0: ukrainsk flyktafolk som får undervisning i førskon samt loven om førs som annan mål har rett til fyrbils opphjalsveiting. Skrasvetingen sendte jo jar skifteratten og snutjetrush fjellet til tvingselsavtøkå. Teir og 41 i versetra fjellet, 22 småparta fjellet og 1 parta fjellet. Sust ui august-september høttu 230 fjellet framvegis, ikkje lete skrasvetting fyrja årsfrasøgn fyrir 2025. Fele som heva olmenakka åre som rockskabar åre skulle sambas rockskabar låne leta årsfrasøgn inn og i senaste leget 17. juni. 1. september boa i skrasetingen fra at hon 15. september for å senda fele som ikkje har leta inn årsfrasøgn fyrir 2025 og i skifteratten til tvingses avtøkka. Lønar utgjaldningarna halda fram at växa. Vöxturen fra september i fjör til august i år 840 miljoner kronor, 6,3%. 14,2 miljarder var goldnar i lönan fra september i fjör til august i år. Fiskevaja og äling aja fjöring i vöxenon. Hetta kjem särliga av lönarvöxte i bonfiskavaja, skriver Hagstovan. Flottnings- og gömslovinnan aja 13% og framlegslovinnan 12% i vöxenon. Vöxten i ugoldnån lönan har varit stövor senaste årene, talan är om askatajar löner. Vi vannar lydde låte av utnerinje som fyrra parsten lakkar nir i sunnan skutja etla holskutja og iverhøver torst hiten 4-12 sti. Sætna parsten vekser vinteren så lujande til fruskan vind oppi struk sunnan til drevra luftena til samtrygje og sætna parsten fyrra rekna. Og i kvöld fruskan vinder oppi kvassan vind mellom sunnan og landsning samtrygje og rekn. Om midnattar leite minkar han vinden nyr til frukslå til fruska vind og støkker vestrom til ussninga skifte og lakkar sjøene nyr atter i sunnan, skutja og som fraløy sløyter ui. Fyra parten i morgen lå til frukslå til landsninja, skiftande skuiloft, solglottar og elavever, hiten 8-12 sti.
1: Gjøvann morgon følger.
2: Hørste i morgon
3: Jakob Dahl og Elin.

Ja, næste mævren av paddelen, det Don Andreasen, Hero Andreasen, som han et. Han var nekk framme i trusjonen og halvfjersjonen. Samme vi i Moskva Bølken. Robert McBurney og Hero var sere gode viner, og hadde tar nekk var gode løte sammen, og de dom til øyla vel av lustet til Chuck Berry og eisen i Elvis. Vi har her, Hero, vi vimmer spela ett av hans här undergångsläden, Love, Sweet Little 16.